0: oferta está en toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Los Centros de Recursos Comunitarios de LA Cary Blue Shield Promise están aquí para ayudarte a cuidar de tu salud y bienestar. ¿Necesitas ayuda para inscribirte en Medi-Cal? Visita hoy mismo el centro más cercano a ti. Ofrecen servicios de inscripción, clases de acondicionamiento físico y de cocina saludable. Además, conoce los recursos gratuitos que ponen a tu disposición, como programas virtuales y planificación de la atención médica. Juntos seamos más activos, saludables e informados. Visita hoy CommunityResourceCenterLA.org. Blue Shield of California Promise Health Plan es un licenciatario independiente de la Asociación Blue Shield. La